השבוע במוצ"ש חי. חלפו שנים. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. פספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

Ой,

השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

השבוע במוצ"ש חי. חלפו שנים. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא לפעילות העמותה.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nurio. Nurio. The city's shining. Ay, ay, ay, ay, ay.

0: לקראת שקלו
1: בין השבוס, בין השבוס
0: פני שבוס נקבלו.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
4: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
5: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
4: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. ערב שבת קודש, פרשות בהר בחוקותיי. כמה כיף לחזור עליכם שוב עם הצלילים המוכרים והאהובים, עם מוזיקה רגילה, מוזיקה אמיתית שממלאת את הלב והנשמה. אין ספק שהמוזיקה הווקלית היא פתרון קסום ויש לה את המקום שלה בזמנים המתאימים, אבל אין כמו הרגע הזה לחזור לשגרה הברוכה ולהרגיש שוב את האושר והעומק של המוזיקה במלואה. בכל זה הגיע אלינו השבוע עם איזה גביר חורפי משהו, אבל נעים נעים ברוך השם. לא הייתי מתנגד שכך ימשיך. אז בואו נצא לדרך עם השיר השבתי שלנו. נכין את הלב לשבת עם הרבה צלילים טובים ואווירה נעימה. ישמחו במלכותך, מרדכי בן דוד, שיר ותיק ותיק עם יופי מיוחד שתמיד נשאר.

ועדיין לפני שניגש לפרשה, אנו עדיין תחת השפעת היום הקדוש והמיוחד ל"ג בעומר. יומו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. בגמרא במסכת ברכות נאמר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. ולכאורה, איך ייתכן? הרי העיקר הוא הלימוד עצמו. מסביר המהר"ל מפראג בספרו נתיב התורה, כי הלימוד נותן לאדם ידיעה איך ההתנהגות שלו. וזה מה שהופך את התורה לחיים של ממש. ועל דרך זה כותב גם החזון איש שההשפעה האמיתית מגיעה לא רק מהמילים, אלא מהדוגמה האישית ומהאווירה שסביב תלמיד חכם. וכך מתואר בספר הזוהר על רבי שמעון בר יוחאי, שתלמידיו היו סביבו לא רק כדי לשמוע את תורתו, אלא גם כדי לחיות את אורו הגדול. עד שאמרו עליו, יכול רבי שמעון לפתור את כל העולם כולו מן הדין. ארלה סמט ומוישי מנדלסון עם אברי מבלטי. מקהלה גדולה, בואו שוב ניכנס לאווירה של מירון. אומה רבי עקיבא.

ולאחר המוזיקה שהכניסה לנו שוב את האווירה הקדושה במירון, נפתח בפרשתנו, פרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני למור. שואל רשי, מה עניין שמיטה להר סיני? והרי כל המצוות נאמרו בסיני. אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני? אף כולן כך. הוא מסביר החתם סופר כי מצוות שמיטה היא ההוכחה החיה לכך שהתורה משמיים. שהרי התורה מבטיחה הבטחה לא טבעית. וציוויתי את ברכתי ועשת את התבועה לשלוש שנים, דבר שאין שום היגיון טבעי שיכול להבטיח אותו. ורק הקדוש ברוך הוא, שהוא בעל הכוחות כולם, יכול להבטיח זאת. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. לחנו המתוק של רב חיים בנט, בביצוע מקלת רננו חסידים, והייתה לי הזכות לשיר סולו בשיר הזה. בואו נשמע.

השם. מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הבת עין שאל על פסוק זה, וכי חסר פתרונות? הרי אפשר להביא במצב כזה תבועה מחוץ לארץ. אלא אומר הבת עין, מכאן רואים מהי מדרגתה של ארץ ישראל. מי שזוכה לחיות בה, שואף שהפרנסה שלו תהיה דווקא מקדושת הארץ, ולא מערבב בה שפע שמגיע מן הגולה. ולכן, השאלה מה נאכל היא שאלה פנימית, רצון לחיות מהקדושה של הארץ בלבד. ועל כך מגיעה ההבטחה האלוקית, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. אם אתם דבקים בקדושת הארץ, הקדוש ברוך הוא דואג לשפע מתוך הארץ עצמה. ברכה עד בלי די. ואריקותי לכם ברכה עד בלי די, ישי ריבור.

אנו ממשיכים עם הפסוק והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. יש רמז נפלא לדרכו של שמאי הזקן, שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. מצא בהמה נאה, אומר זו לשבת, מצא נאה ממנה, אומר זו לשבת. היה מניח השנייה ואוכל הראשונה, וכך כל השבוע שלו היה סובב סביב שבת קודש. ובספר תולדות יעקב יוסף מופיע כי הפסוק והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ראשי תיבות של שיוכלו התלמידים לכבוד לשבת, לכבוד שבת, לכובד שבס. רומז לתלמידי בית שמאי שאכלו רק לכבוד שבת ולא לצורכי הגוף. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבס שמו. יידיש נחס, יוסי גרין, בואו נשמע.

0: במרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא לא נאסוף את תבואתנו? מדוע בכלל לשאול את השאלה הזו? הרי חז"ל אמרו, מן דיהיב חיי, יהיב מזוני. מי שנותן חיים, נותן גם מזונות. אלא, השאלה היא על הדרך. לא כל אדם מרגיש ראוי לניסים גלויים. ולכן שואל פה, לכן נשאלת פה השאלה, איך זה יעבוד בדרך הטבע? ועל זה באה התשובה, וציוויתי את ברכתי. הברכה תבוא בתוך התבואה של השנה השישית. כביכול בצורה טבעית. והשפת אמת מסביר כי באמת אין הבדל בין טבע לנס, כי הטבע עצמו הוא נס. רק שהוא קבוע ולכן התרגלנו. אם אדם חי כך בצורה הזו, אין בכלל שאלה של מה נאכל בשנה השישית. ואכן פרנסתנו מידך הרחבה. ברי וייבר.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: והארץ לא תימחר לצמיתות כי לי כל הארץ. מבאר הרבי מבלז את דברי חז"ל שעתידה ארץ ישראל להתפשט בכל הארצות. ולפי זה מובן מדוע לא תימחר הארץ לצמיתות. כי יהודי שמוכר שדה בארץ ישראל ידע, יודע, כי החלק הזה עתיד לגדול ולהתפשט ולהיות חלק מעולם שלם של קדושה. ולכן אומרת התורה, כי לי כל הארץ. העולם כולו עתיד להתקדש ולהיות בבחינת ארץ ישראל. דדי גראוכר, לך אתן את הארץ הזאת, בלחנו של רבי משה מונה רוזנבלום, בבקשה. לך!

והפרשה השנייה בחוקותיי, אנחנו עם שני פרשיות השבוע, מתחילה בפסוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. אומר רשי, שתהיו עמלים בתורה. מסביר רב מישלי מסאסוב, מדוע עמלים? ניתן היה לומר בפשטות, תלמדו תורה. אלא הוא מסביר זאת לפי משל. כשאדם נכנס לפני מלך, עומד הוא ביראה ובזהירות גדולה. אולם כשבעל מלאכה נכנס לארמון הזה, הוא חייב לעבוד בצורה טבעית, רגועה ומדויקת. ואם יעמוד באימה ובפחד, לא יצליח לעשות עבודתו כראוי. כך גם בחיים הרוחניים, כשאדם עוסק בתורה, הוא עובד כביכול בארמון המלך. ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הוא פועל מתוך חירות פנימית בלי פחד, אלא מתוך דביקות ושמחה. ויעבוס חו אל תוסיר ממנו לא אילומים, נפתלי קמפה.

ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. לכאורה ישנה כפילות, והרי ונתנה הארץ יבולה זה כולל את פירות האילן. אומר רש"י, עץ השדה אלו אילני סרק שעתידים לעשות פרי. ויש הסבר בספר ילקוט ההורים שיש כאן חידוש גדול. כי עץ השדה לא מדבר על עץ פרי רגיל, אלא על אילנות סרק, עצים שלא נותנים פרי, אבל לעתיד לבוא, גם הם יתחילו להוציא פירות. ואם כבר דיברנו על עצים ובורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, נשמע את שמילי אונגר, מחה ברוכה.

ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם. שואל הרמב"ן, איזו ברכה יש כאן לא תגאל נפשי אתכם? הרי במקום נוסף בתוכחה נאמר שלא ימאס בהם, שלא ימאס בהם לגמרי. אלא מסביר הרמב"ן כי אין בכוונה שהקדוש ברוך הוא לא ידחה את ישראל, אלא שהמציאות עצמה תשתנה. ונתתי משכני בתוככם, השכינה תהיה שרויה בתוך עם ישראל עד שהם בעצמם יהיו קדושים בעצם מהותם ולא רק על ידי מעשים. ולכן ולא תגאל נפשי אתכם, לא יהיה צורך בהגאלה, טהרה חיצונית שמנקה דבר שהיה פה פגם. ליפה שמלצר ודבקייני בייצר טויב ובמעשים טויבים.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
2: מזכיר לכם שוב כי תוכלו להשאיר לי הודעה בטלפון שמספרו 077-613-7000, שלוחה מספר 9. נמצאים אנו עדיין בימים שעם ישראל נלחם וזקוק לשמירה גדולה מהשמיים. בואו נשמע את הנבואה, לא יישגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. שנזכה במהרה לימים של שלום אמיתי, ביטחון ושלווה לכל עם ישראל. החזן יעקב מוצן, לא יישגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. איזה ביצוע יפה.

מאזינים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסופה. ניפרד לצלילי הלחן הנפלא וזכינו לקבל שבתות של יוסי גרין יחד עם הקלטיני שנחס. אני אברי מירות מודה לכל אחת ואחד מכם על ההאזנה. תודה גדולה מגיעה גם לצוות המנצח שפועל פה מאחורי הקלעים, יעקב בלוך, שזה הזמן לומר לו יישר כוח גדול על כל העמל והעבודה הברוכה בכל חיים מיוזיק, ובהצלחה רבה בדרך החדשה עם הרבה סייעתא דשמיא. לישי נוימן, לחיים קורץ, אלי ממונסי, וכל משפחת כל חיים מיוזיק. מיד אחריי תתחיל כאן השעה הנהדרת של אלי פרידמן. יהי רצון שנזכה לשבת שתביא בכנפיה רוגע, נחמה וישועות לכלל ישראל. שבת של שלווה, שמחה ובשורות טובות. גיד שבת, כל טוב ולהשתמע.

0: זוגי צ'אבס.
1: כל חיי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
3: ערב שבת שלום, כל חיי מיוזיק 102.5 FM, תודה גדולה שאתם איתנו. כן, כן, הנה חזרנו, חזרנו, ואנחנו בעזרת השם נחזור כאן בגדול, ואנחנו מקווים שיהיו עוד ועוד ועוד ועוד בשורות טובות. אני מקווה שהשקט שחזרנו אליו, שהמלחמות ייעלמו מן העולם, אמן. אז אנחנו פרשת בהר בחוקותיי, בהר סיני, ואנחנו לקראת היום הגדול בהר סיני, שזה חג השבועות בעוד שבועיים, שיהיה לנו חג ושבת יחד. אבל עד אז אנחנו כאן, ואנחנו השבוע אחרי ל"ג בעומר. מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך זה לחזור למוזיקה הטובה והיפה עם המוזיקה המושלמת, לא רק הקולות? אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים, שאתם בהכנות לערב שבת, והכל הולך פה כשורה. אנחנו עם חיים קורץ, עם ישי נוימן, עם כל החבר'ה הטובים, אנחנו יוצאים לדרך עם הרבה מאוד שירים שקשורים לרבי שמעון בר יוחאי, אבל כנראה שפחות שמעתם אותם. אז הנה אנחנו יוצאים לדרך עם שיר כן יותר מפורסם, מרדכי בן דוד אמר רבי עקיבא.

שמענו את משה לוי עם בר יוחאי. דרך אגב, זה שיר מאוד מפורסם בקהילות הדתיות לאומיות. שיר מאוד יפה דרך אגב. כן, אז כדאי שתכירו עוד בר יוחאי ותשאירו לעצמכם ככה בשולחן השבת. והנה אוהד מושקוביץ, לפני מי אתם מתארים? עומר אבא קיבה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי וואי וואי, איזה אווירה של פעם, של מירון של פעם, חיליק פרנק, אורה, האורה של מירון, איי איי איי, איבדנו את זה, רבויסה, איבדנו את זה, ולא רק שאיבדנו את זה, איבדנו את מירון של פעם, את מירון, לפני שכולם התחילו עם כל ההדלקות, ועם כל היחסי ציבור, מירון העממית של פעם, אני כבר, אנחנו כבר כמעט יכולים לשכוח מזה, העממית של פעם, שהיו באים אנשים עם אוהלים, עם הכבשים, מי שזוכר רבו ישי, מי שזוכר את רב שימן של כולם. כן, ומי רב שימן של פעם, אנחנו חוזרים למציאות העכשווית, איש העירי בו על רבי שמעון בר יוחאי. ואומרים

0: כי לא יסי שוקח מפי זרוי, ברי ובר, רב שמעון בר יוחאי, והנה עוד שיר שכנראה אתכם מכירים, רובם, לא כולם, כן, כמובן שיש כאלה שכן, להקת התפוצות, אברהם רוזנבלום, בר יוחאי, נמשכת אשריך.
1: שלוקים קודש הוא אשרי עין רעת הוא

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

ישיבה בויז קוויר, ואהבת לרעך כמוך. כן, כן, אנחנו בענייני רבי שמעון ורבי עקיבא כל הזמן עכשיו, כל הזמן. וזה אידל ורדיגר עם בר יוחאי.

וגם כנראה שאת השיר הזה לא בטוח שאתם הכרתם. איתן כץ, בר יוחאי, כן, יותר האמריקאים מכירים את השיר הזה, והנה שיר חדש יחסית, לא קשור כבר לרבי שמעון, אבל קשור לימינו. יונתן שחר, דרך לחזור.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה היא לפעילות העמותה.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: יד

יעקב שוואקי, יעקב שוואקי עם ערבים, כל ישראל ערבים זה לזה. והנה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אמר רבקי ואשריכם ישראל, של בלדס, של ברייר, עיבוד של אריה ברונר. וזה שיר טוב, שיר יפה, מרגש, אמר רבקי.

וזה היה הרב שמעון חיים וקנין ומנדי ג'רופי ואבישי אשל ומשה דואק וארז יחיאל ושמעון סיבוני ועוד ועוד ועוד, עם השיר בר יוחאי ומלך. וכן, יש הרבה שירים, אני רואה, אני פשוט מצאתי הרבה שירים ופשוט אהבתי אותם. אז הנה הרלסמת עם סיני סיני לא יניקרו, הארי שבחבורו.

לילה סמיך מעל כתפנו מתעטף, אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך.

זוג פנסים פוצע את הלילה השחור בחסדי שמיים סוף סוף עוצרת מכונית

פתאום בתוך החושך ונרפה אל בוערות זוכר הוא אומר לי את יהיו לעבור בחול

ומה ששמענו עכשיו זה שולי רנד עם רפאל אחיו, שנוסעים לרבי שמעון בר יוחאי ככה באמצע הלילה בטרמפים. כמה זה אותנטי, כמה זה אותנטי. והנה היום השמיני, גם כן שיר על בר יוחאי.

כן, ולא מצאתי עוד שירים שעניינו אותי בענייני בר יוחאי, אז מה ששמענו זה אתה. זה היה פירחי ניו יורק, אם ואמרתם כל לחי, אבל לא רבי שמעון בר יוחאי. אז זה מה ששמענו. כן, ואתה שלום, וביתך שלום, ולכו אשר לך שלום. והנה לי פשמלצר, לאוילום.

0: zullen hem even volgen. Wat doet dat? Maar zwaar, ja. Hey amigo. Bonjour. Dzień dobry. Yo, what's up, bro?
1: זהו זה צדיקים תוכניתנו באה לסיומה. אני, איך אומרים? באמת אהבתי את התוכנית הזו, לא בגלל שאני הכנתי אותה, באמת שירים שאני אוהב, ואני מקווה שגם אתם אוהבים. ואני אבשר לכם בזה הרגע, שבעזרת השם, יוטט סיוון, הופעה שלי בעזרת השם, אתם מוזמנים, בהיכל התרבות רמות, תוכלו להתכנס לגלט טיקט, ולרכוש לכם כרטיס אם תרצו. אני עם דני אבידני, עם כל הברן שאנחנו נוכל לעשות לכם ערב של דיבוק חברים ושירה, אתם מוזמנים. זהו זה צדיקים, תוכניתנו באה לסיומה. שתהיה לכם שבת טובה, שבת מעולה, שבת של עונג וכבוד, שבת של שמחה, שבת של קדושה וטהרה. גוד שבס, גוד שבס.

0: שישי בכל חיים מיוזיק. ועכשיו משהו טוב לשולחן השבת עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: 42 פירושים מביא האור החיים הקדוש בפרשתנו על השאלה אם בחוקותיי תלכו. רש"י מביא את דברי המדרש שהרי קיום מצוות כבר כתוב אחר כך, אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. שואל האור החיים הקדוש, מה זה הלשון הליכה שיהיה כתוב אם בחוקותיי תעסקו, אם בחוקותיי תלמדו? מה זה אם בחוקותיי תלכו? 42 פירושים אומר על כך האור החיים הקדוש. אנחנו נאמר שני פירושים, את הפירוש השני ואת הפירוש ה-16. אז פירוש ב' אומר האור החיים הקדוש, כתוב על דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיבה אל עדותיך, שדוד היה המלך, היה לו הרבה עסקים, אז הוא חשב בבוקר, אני צריך ללכת לדבר עם שר האוצר, עם שר המשפטים, הוא היה שומע לדוד המלך שר המשפטים, ואני צריך לדבר עם שר הכלכלה. בסוף הרגליים של דוד המלך היו מוליכים אותו מעצמם אל בית המדרש. ולמה? אומר האור החיים הקדוש, ואני מקריא את הלשון, לרוב החפץ והרצון והרגילות בדבר. אז זה הכוונה, אם בחוקותיי תלכו, תהיה כל כך עמל בתורה, שיהיה לך כזה גשמק בלימוד, כזה חשק ללמוד, שגם אם תכננת הרבה תכנונים אחרים לעשות, בסוף לרוב החשק והרגילות, הרגליים ייקחו אותך לבית המדרש. ככה צריך ללמוד תורה. לכן כתוב את הלשון תלכו, זה בא לומר באיזה התלהבות, באיזה חשק, באיזה גשמק ובאיזה רגילות צריכים לעסוק ולהיות עמלים בתורה. פירוש 16, אומר האור החיים הקדוש, דבר נפלא ביותר, כתוב במסכת ברכות, צדק לפניו יהלך, שאסור לבן אדם לצאת לדרך אם הוא לא עוסק, אני נקרא את לשון הגמרא, שאסור לאדם לסום לדרך פעמיו עד שיקדים דברי תורה, שכתוב צדק לפניו יהלך וישם לדרך. וכתוב בזוהר הקדוש מביא האור החיים, שמי שהולך בדרך, ההולכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, מתחייבים בנפשם. אז זה הכוונה בפסוק, אם בחוקותיי, זאת אומרת אם אתה עמל בתורה, אם אתה לומד תורה לפני ההליכה לדרך, אז תלך או אתה יכול ללכת, ואז תלך לבטח. ולשון האור החיים, כי כשיש עסק התורה, תשמעו את המילים, כוחותיה מלווים את האדם. כשבאדם עוסק בתורה לפני הדרך ובדרך, כוחות התורה מלווים את האדם. שלכולנו שבת שלום ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לשולחן השבת עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: שלום לכם, בוקר טוב. איזה כיף לחזור לכאן אחרי הפסקה. נכנסנו לימי ספירת העומר, ובתוך ימי ספירת העומר נכנסנו לימי האבלות. פעם אחרונה שהיינו כאן היה בערב שביעי של פסח, וכשנגמר הפסח נכנסנו לימי האבלות על תלמידי רבי עקיבא, שהתחברו להם לימי ספירת העומר איכשהו, וכנראה שיש לזה סיבה, והסתיימו להם. הסתיימו להם השבוע ביום לג בעומר. בכל אופן, אנחנו נוהגים ככה, יש מנהגים שונים, יש כאלה שממשיכים עד שלושת ימי ההגבלה, עד שבועות, אבל אנחנו בלג בעומר, בארץ ישראל, אני חושב רוב העולם חוזר לשמוע מוזיקה, חוזר להתחתן, ובגלל שפסקו תלמידי רבי עקיבא, וכמובן, כל החיבור הזה בין ספירת העומר לתלמידי רבי עקיבא, לרבי שמעון בר יוחאי, למירון, כן נפטר ביום הזה, לא נפטר ביום הזה, בדיונים שלמים, באמת לג בעומר יום שהוא חידה, יום שהוא חידה לכל מי שקצת לומד את הדברים, והדברים באמת דורשים לימוד, דורשים לימוד. אבל כמובן, עם ישראל עושה משהו, זה אף פעם לא סתם, אף פעם לא סתם. הקדוש ברוך הוא לא מגלגל דברים בצורה סתמית, כשזה נעשה בצורה כל כך גדולה. אז מי בזה או מי בזה, וכל אחד ודרכו הוא בעבודת השם. באמת, אשרינו שזכינו, עד שיבוא משיח ונזכה לגילוי, לגילוי המלא, לתקשורת מלאה, שנבין את הדברים לאשורם עד הסוף. זהו, זה היה השיעור כלולי להתחלה. שיר ליום השבת, חזרנו, חזרנו. אני נפתלי קמפה, איתי שי נוימן, לכל הצוות הנפלא כאן בכל חי מיוזיק. בוא נצא לדרך פשוט, נודה לקדוש ברוך הוא. אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלה ושפתותינו שבח. אין אנחנו מספיקים להודות. תודה רבה לריבונו של עולם על כל הטוב שהוא משפיע עלינו. למרות הכל ועם הכל, הכל מאיתו התברך והכל לטובתנו, אבל אנחנו מודים לו על הטוב שאנחנו מרגישים ועל הטוב הגדול שהוא משפיע עלינו בכל עת ובכל שעה. ושנזכה הלאה, שנזכה הלאה לשפע הזה. הנה פיני איינורן ביחד עם יצחק בן ארזה, הלחן של יצחק בן ארזה, ואילו פינו.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
9: אדם שקשור לתורה, אדם שמושפע מהתורה, שלומד את התורה, שקרוב לתלמידי חכמים, הוא אותו אדם שדוד המלך אמר עליו כבר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומשב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אדם ששקוע, שקוע בבית המדרש, גם אם הוא עובד לפרנסתו במהלך היום, אבל הראש שלו נמצא בבית המדרש. זה המקום שלו, זה הבית שלו, הבית שלו זה התורה, משם הוא מקבל את השפע, משם הוא מקבל את ההשראה. אדם כזה, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלה הוא לא ייבול. עלה הוא לא ייבול, החיים שלו, לא משנה מה הוא עושה בחיים שלו, לא משנה מה בדיוק, במה הוא עובד, וכמה הוא לומד בדיוק, בסופו של דבר הכל הופך להיות, אם העיקר בחייו הוא התורה והמצוות והלימוד ולימוד התורה ובית המדרש, אז הכל הופך להיות משהו חי, הוא מחיה את חייו, הכל הופך להיות נצחי. הלוואי שנזכה להיות כאלה. והשבוע בלג בעומר, עברנו את לג בעומר, ויש משהו חזק בלג בעומר שרואים שאנשים רוצים להיות מחוברים, גם אם הם לא מבינים. כן, לג בעומר הוא חג שכולו סוד, ובכלל יש הרבה דברים ש... יהודי רוצה להיות קשור לתמיד חכם, כי הוא בדרגתו נמצא במקום אחר. אבל אשרה ואשרי דורו, הוא רוצה להיות קשור. אמנם בזכות רב שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, העולם כולו היה יכול להתקיים. היה מספיק בשבילם, כמו שאמר רב שמעון בר יוחאי בעצמו. אבל אנחנו רוצים להיות חלק מזה. וכל מי שיש לו חלק בזה, כמו אותו סבא שהלך עם שני ההדסים, כל מי שרוצה להיות חלק מזה, אז הוא נהיה חלק מזה. הוא מחזיק בעץ החיים, מחזיק בעיקר ובנצחיות ובמקום הזה שבו אין מוות, למוות אין מקום, כי הכל הופך להיות נצח. הלוואי שנזכה להידבק בצדיקים, להידבק בתלמידי החכמים, ובעצמנו ללמוד תורה ולהיות שייכים למקום האמיתי, לבית המדרש.
6: משה, האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב

זה היה מרדכי בן דוד, עם כולם אהובים. וואו, כמה שנים עברו מזה כבר, ומבחינתי זה אחד האלבומים החדשים של מרדכי בן דוד, אז טוב, אנחנו מחכים, אולי יבוא עוד אלבום של מרדכי בן דוד, מי יודע? מי יודע, לוואי שנזכה לזה, כך מיוחד. ממנו אנחנו עוברים למשהו קצת יותר ישן, האחים ברונר, לביצוע שלם לשוים רעים מצבוי סאו, שיר כל כך יפה, הולחן מידי רבי יול איינורן, הדוד של פיני. כולנו מכירים את זה, לא תמיד יודעים מאיפה המקור. אז הנה זה, בביצוע של האחים רב אריה ורב שמואל ברונר.

ישנה נקודה שחושב שהרבה אנשים לפעמים מתחבטים בה או מנסים להבין בצורה ברורה את הנושא הזה. הפער בין המקומות הרבים שבהם אנחנו לומדים על כך שצריך ללמוד את המצוות, ללמוד לנסות להבין את טעמי המצוות והשאיבות האלה בבך, כן? הצטווינו על זה בתורה. וידעת היום והשאיבות האלה בבך. אז את את הלימוד הזה, את האפשרות שמצד אחד להחזיק בה וידעת ולא לעזוב, ומצד שני והשאיבות האלה בבך. ויש פה איזשהו קו עדין שצריך להחזיק כל הזמן. מצד אחד את הקיום, הקיום לא תלוי בהאם נבין את זה או לא. אבל יש לנו מצווה להתחבר לדברים. אז למה יש לנו מצווה להתחבר לדברים אם אנחנו צריכים לקיים אותם בכל מקרה? אז התשובה היא נורא פשוטה, שכשאדם מתחבר לדברים ולומד את טעמי המצוות, ככה הוא גם מקיים אותם בצורה יותר נעלה, בצורה יותר קדושה, בצורה יותר מרוממת, וכמובן, כשאדם מקיים מצווה בצורה יותר גבוהה, בצורה יותר מרוממת, אז הוא גם, הקיום עצמו נעשה בדרגה גבוהה יותר, בדרגה גבוהה יותר. אז מצד אחד, הולך תמים, הוא פועל צדק, ללכת עם הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותיי תלכו, חוקים, אין לך רשות לערר אחריה, מבחינת הקיום אתה צריך לקיים את זה. אבל מצד שני, לא לשכוח ולא להפסיק, לנסות ולהבין את הטעם. גם שמעתי מרב מוישה שפירא שאמר דבר נפלא, גם כשכן הרמב"ן ידוע שאומר ללמוד את טעמי המצוות, אנחנו מצווים

ללמוד את טעמי המצוות, גם המצוות שהם חוקים, לנסות להבין אותם, לנסות לתפוס מה נאמר בהם, מה זה מדבר אלינו, את טעמי המצוות. אז הוא אמר דבר נפלא, אני חושב שהוא כלל יפה מאוד בנושא הזה, בהתחבטות הזאת. אנחנו לומדים את טעמי המצוות, לא את סיבות המצווה. יש את סיבת המצווה, שלפעמים התורה מגלה לנו, לפעמים התורה לא מגלה לנו. כשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את טעמי המצוות, כמו שאדם אוכל אוכל, והוא טועם בזה טעם מסוים. אז כל אחד טועם משהו אחר, אפשר לראות את זה בחוש, איך יש יהודים שמחוברים לעולם המחשבה, ועוסקים בטעמי המצוות, והחקר שלהם, ויש אנשים שמתחברים לעולם ההלכה, ושם המקומה, ויש אנשים שבגמרא, ויש אנשים שזה, כמובן, כל אחד רוצה כמה שיותר, אבל רואים את זה, איך שכל יהודי בשורש נשמתו מתחבר לחלק אחר יותר בתורה. כמובן שאין לנו תפיסה בזה, והכל קדוש ונפלא. אבל אנחנו מצווים לנסות להבין את טעמי המצוות, כדי לטעום את הטעם, כדי להתחבר יותר. הלוואי שנזכה. וואו, זו דרשה ארוכה זו הייתה. הנה, עמיחי פלסר. עם הולך תמים, שיר שבשנים האחרונות הפך ממש סוג של להיט, אולי בעיקר בציבור הדתי-לאומי, אבל חושב שאפשר לאמץ את זה.

עכשיו ליעקב שווקי ופרויקט השבת הגרנדיוזי שלו, באמת, כמה וכמה אלבומים נפלאים, אוסף של שירי השבת, שהוא החליט להוציא, מה שאני מבין ומה ששמעתי אותו, עקב פטירת הוריו, וככה תפס אותו הנושא הזה של צעירים, לחבר את הצעירים לזמירות השבת, למה ששרו בבית. יש שם באמת אוסף מכל הסוגים והמינים, באשכנזים וספרדים וליל שבת וערב שבת, והכל באמת מיוחד מאוד. אז הנה, וישא נגל השם, מתוך הביצוע של יעקב, מתוך הפרויקט הזה.

כן, זה היה השיר שאותו מאז שאנחנו בחיידר, ועד היום אנחנו שרים ומזמזמים ומנגנים, ולמדנו אותו גם בפרשת השבוע של שבוע שעבר. השבוע אנחנו נלמד על וספרתם לכם, ממש דומה, רק לא וספרתם לכם של ספירת העומר, אלא וספרתם לכם של השמיטה והיובל. אנחנו סופרים 7 שנים, ואז מגיעה השמיטה, ואז אנחנו סופרים שוב פעם 7 פעמים שמיטה ומגיעים ליובל. ואי אפשר שלא לשים לב לדמיון, כן? יש לנו 7 ימים בשבוע, שבאותם 7 ימים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו חיים בצורה הזאת, ככה בנוי העולם. 6 ימי חול ויום אחד של שבת, ואז מסתיים. זאת אומרת, קיום העולם הוא בצורה כזאת של 7. השבע זה המספר שמחזיק את העולם, זה הצורת הקיום של העולם, המסגרת שבה העולם קיים משבעה ימים בשבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואז מגיעים לאיזושהי דרגה שמשלימה את הכל, שהיא השבת, ובא, ועם השבת אנחנו משלימים. ואותו דבר יש לנו בספירת העומר. ספירת העומר, מי ששם לב לפסוק, הספירה של השבועות לא פחות חשובה מהספירה של הימים, אם לא יותר. מי ששם לב לנוסח של הפסוק, בעיקר מדברים על 7 השבועות. רק ששבעת השבועות זה 50 יום, 49 יום. וביום ה-50, כשמסתיים המעגל הזה של 7 פעמים 7, אז אנחנו כאילו משלימים משהו. כן? יש כפלות, משתמשים ב7 פעמים. אבל בסוף אנחנו מדברים על 7 הזה, יש משהו במסגרת הזאת של 7, בלי להיכנס לעומק הדברים, אבל אפשר לראות בחוש את המסגרת. המסגרת היא 7, 7 משלים משהו בעולם. ואז בשמיטה והיובל שוב פעם, אנחנו סופרים 7 פעמים 7 שנים, ומשהו נהיה מושלם בדבר הזה. אז יש מה ללמוד, אני חושב, בנושא הזה ובמושגים האלה, ויש בהם הרבה, יש בהם הרבה. ננסה. הנה אהרון רזל, עולה בשביל, דואט שלו ביחד עם שולי רנד, ישן אבל טוב. עולה.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.

וזהו, שעתנו הגיעה לסיומה, שיר לי יום השבת, נפתלי קמפה, כמה כיף היה להיות פה ולחזור לכאן, ובעזרת השם, נהיה פה ככל שנוכל, בערב שבת, בשעה 11 בבוקר, לקבל שבת ביחד. הגענו לשבתות הקיץ הארוכות, אז יש לנו יום שישי ארוך, עם הרבה זמן להתארגן ולהגיע לשבת בשמחה ובזמן, ולקבל אותה באהבה ובשמחה, שתשפיע עלינו שפע, בזכות מה שאגרנו במשך השבוע, תמשיך עלינו שפע לשבוע הבא שנזכה. זהו, זה התוכנית עולה לאתר, מיד אחרי השידור בדרך כלל, ותודה לאלי ממונצי על זה. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ותודה על ההערות שאני מקבל במשך השבוע, וההודעות על התוכנית הזאת, ובכלל, תודה רבה לכם. זהו. גוד שבס, להתראות.

שעתיים לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי. אתם על המיוזיק 102.5 FM כבכל 60 מלבד הפסקה קצרה לתקופה ווקלית וגם בשבוע שעבר לעשיית חסד. אנחנו נפגשים כאן בין 12 ל-2 בתדר הזה 102.5. לא כולם חזרו לשמוע מוזיקה, יש קהילות שעדיין עד לשלושת ימי ההגבלה, עד בחלק מהמקומות עד ראש חודש סיוון, שעדיין לא שומעים מוזיקה, אבל רוב הציבור כבר מלג בעומר בעניין של המוזיקה, וככה אנחנו נוהגים כאן במיוזיק בהוראת הרבנים. התוכנית שלפנינו היא תוכנית שבה אנחנו נעסוק במוזיקה, נשמיע לכם, נשתדל את המוזיקה הטובה ביותר. אם אתם, יש לכם הצעות לשירים טובים ומתאימים לזמן ולמקום, עם הקשרים, עם חיבורים, עם הסברים, לא סתם באוויר, אני רוצה את השיר הזה והזה של קובי ברומר, אתם מוזמנים לשגר אלינו. התוכנית הזו בשידור חי מאולפן בירושלים, דרך אולפן הפסנתר שבבני ברק, והטלפונים הם אותם טלפונים. המספרים, מספר טלפון 077-613-7000, זה טלפון שבו אתם מוזמנים להשאיר הודעה בתיבה של התוכנית הזו, תיבה 13. אם אתם מעדיפים לכתוב, אתם מוזמנים להיכנס ל-MS, אתר הבית של כל חי ושל המיוזיק, להיכנס שם באמצעות הודעה לשידור בנגן. כשאתם מאזינים לנו, אתם יכולים ישר לשגר הודעה לשידור ובאתר של המיוזיק, אתר שעוסק רק בענייני מוזיקה, kcm.fm. גם משם אתם מוזמנים לשגר אלינו הודעות, וגם בוואטסאפ 058-600-1025.

צוות התוכנית אלי ממונסי, דוד טוויטו, האברך החשוב מבני ברק, ובנצי לוי. אנחנו כאן ביחד עד לשעה 2, בשעה השנייה. בשעה השנייה ניכנס לענייני פרשת השבוע, קצת ביורים וחיבורם כמובן אל השירים המדוברים שמציע לנו האברך החשוב מבני ברק. אנחנו יוצאים לדרך. שיתוף פעולה ראשון של הלייבל הכי פורה בתקופה האחרונה, Thank you השם, עם המלחין הנודע יוסי גרין, מנדי וורש, אתם בטח מכירים אותו, מאזינים הקבועים של התוכנית הזו, מבצע יחד עם גרין.

הולכה מיוזיק שעתיים לשבת 102.5 FM. כן, השבוע עברנו את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, וכל כך הרבה דברים שיצאו השבוע, אני לא יודע אם הספקתם לשמוע כל כך הרבה שירים. שמענו את שיר ברקו ומקלת ידידים, ועכשיו חיים דאג', שידלה אלתר ומוישי אולחוב.

החדש של קובי ברומר בקודש הקודשים. והמקור לשמיעת מוזיקה היא פשוט כי המגפה פסקה, האבלות פסקה. האבלות היא לא אבלות, כן, אבל ההגבלות שקיבלנו על עצמנו בשל פטירת תלמידי רבי עקיבא ובל"ג בעומר, על פי המסורת הופסקה המגפה, כך שלכן לכן ברוב העולם היהודי חוזרים לשמוע מוזיקה אחר ל"ג בעומר. הנה מותחה, מותחה, מותחה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

זה הביצוע של יחיאל ג'ינגר ואלי לוין, קאבר שהם עשו לרבי שמעון בר יוחאי, קטע שבמקור, אם אתם זוכרים, מי שביצע את זה זה ישי ריבו, מאחל לו רפואה שלמה, שמענו שהצטנן השבוע, נאלץ לבטל את ההופעות שלו.

בעזרת השם, כשהוא ישוב לאיתנו, נאחל לו שטראמפ יזמין אותו, כי השבוע מה שקרה עם טראמפ זה שהוא חתם על איזושהי איגרת נשיאותית שקוראת לשמור שבת. תבינו מה קורה בעולם, לשמור את שבת במדבור, קורא לכל היהודים לשמור את השבת הזו. וכזכור, כשיהודים ראשונים הגיעו אל אמריקה לפני יותר מ-100 שנה, הבעיה המרכזית שלהם הייתה שמירת שבת. והשיר הזה מספר על המסירות נפש, אבל ההבטחה הזו שמי שישמור שבת יהיה להם טוב, יהיה לו טוב למשפחתו ברוחניות ובגשמיות.

אידל ורדיגר. השיר הזה של רבי חזקי וייס, שיצא אני חושב דווקא אחרי האלבום האחרון של אידל, דווקא השיר הזה אהוב על הקהל. והנה אנחנו עדיין בעיצומם של ימי ספירת העומר, או לקראת סופם למען האמת. היום אנחנו סופרים 36 ימים, שהם חמישה שבועות ויום אחד לעומר. והנה אבו מוטרה שוורץ מתוך התפילה שאומרים אחר ספירת העומר. ויש

רפאל מלול שר לנו את כל מה שקרה לנו השבוע. חיכינו, חיכינו לשבת, חיכינו אל המנוחה, חיכינו אל השמחה ולהשפעות הטובות של שבס קוידש.

0: היו מי שאמרו מבין המאזינים. זהו, אנחנו אחרי רבי שמעון בר יוחאי, תן לנו קצת שירי שבת. מה שאפשר לומר שרבי שמעון זה בחינת שבת, הכנה לשבת קודש ולימוד בתורתו של רבי שמעון, ובטח גם עם שיריו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל הנה הגענו לשלב הזה של סיום שעה ראשונה.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
0: לא רק הם מסיימים את ההכנות, לא רק בשיח סוד, גם בסוד שיח, כל עם ישראל. עכשיו אנחנו כמה דקות אחר חצות היום של ערב שבת קודש, חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת, ומיד נכנסים בענייני פרשת השבוע בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. שתי פרשות באר בחוקותיי, שלוימי גרטנר חותם.

כל חיים מיוזיק שעתיים לשבת, ברוכים הבאים לשעה השנייה, 102.5 FM, ערב שבת קודש בהר בחוקותיי, ערב שבת חזק, מסיימים חומש שלישי מתוך חמישה חומשי תורה, חומש ויקרא, וכעת אנחנו נכנסים לענייני הפרשה עם דברי תורה שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, החפץ בעילום שמו. מתחילים בהתחלה, עניין שמיטה, פרשת בהר. הפרשה פותחת בענייני השמיטה, ושימו לב לוורט הבא, יש פה וורט שבסיומו ייתכן ויש הסבר לכל מה שעובר עלינו בשנתיים וחצי האחרונות, כן? האברך לא אמר את זה, אבל אני ככה, אני לפחות מבין ככה את הוורט. אתם תקשיבו לוורט ותרגישו גם בעצמכם האם זה ענה לכם תשובה ברורה על כל מה שקורה כאן. בכל אופן, פרשת בהר פותחת בענייני השמיטה. ואומר הכתוב בתחילת הפרשה, דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם לשובתה, הארץ שבת להשם. ובפסוק הבא, בפסוק ג' כתוב, שש שנים תזרע כרמך ושש שנים תזמור כרמך, תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ושבתה. ודקדק בעל הנשיא ושולם, רבי שולם נוח מסלונים, לכאורה זצל, הוא אומר לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך, קודם שש שנים תזרע ואחר כך בשנה השביעית ושבת הארץ שבת להשם. ואילו הכתוב בפסוק, אנחנו רואים שפותח מיד בעניין שבשבת הארץ, ורק לאחר מכן הוא כותב את עניין הזריע. וגם את הסדר הזה אנחנו רואים גם לגבי שבת קודש. במצוות שבת נאמר קודם כל זכור את יום השבת לקדשו, ואחר כך נאמר ששת ימים תעבוד. וגם שם לכאורה קודם כל ששת ימים תעבוד, ובמיום השביעי תשבות. כך גם בשדה, שש שנים תעבוד בשדה, ואחרי זה תשבות. למה? קודם כל מתחילים מהשביתה, מהשבת, מהשמיטה. ויש לומר, אומר הנשיא ושולם, שההסבר לכך הוא כיוון שידעו, כמו שכתבו בקליוקור ובעוד ספרים, שהיסוד של מצוות שמיטה היא להורות מידת הביטחון בהשם. וזה יסוד האמונה, שיהודי מאמין שהכל מאיתו יתברך, הוא מאמין בהבטחת השם יתברך, וציוויתי את ברכתי, ואז הוא יודע שהוא מקבל לא בכוח ועוצם מיד האדם הבריאה מנוהלת, אלא אך ורק ביד השם. ומילא לכן הקדימה התורה את המאמר ושבת הארץ שבת להשם, להורות לך, דע לך, תוכן המצווה שלפניך היא יסוד האמונה שהקדוש ברוך הוא המנהיג את העולם ויש לבטוח בו, ורק אחר כך ממשיכה התורה ואומרת את פרטי המצווה. כמו כן גם בשבת, שבת היא הרי יסוד האמונה שהקדוש ברוך הוא חידש עולמו, ברא עולם, חידש אותו, עשה את כל מה שצריך, שמיים וארץ, ובשביעי בשבת קודש שבת. ולכן פתחה התורה בזכור את יום השבת לקדשו, ואחר כך את פרטי המצווה. כשבאים לומר, כשבאים ללמד אותנו את יסוד האמונה, בזה אנחנו צריכים לפתוח לפני פרטי הדינים. והוא מוסיף הישים ושולם, שלכן יש לומר, כתבו גם בחזל במשנה אס ברוכס, שהגלות באה כשלא שומרים חלילה על שמיטת הארץ. ולכאורה מדוע החמירו בזה בשמיטה כל כך כמו בגימל עבירות חמורות שגם עליהם יש גלות כמו שנזכר שם? אלא יש לומר שכשיהודי לא מקבל את יסוד האמונה בהשם אלא הוא בוטח רק בכוחי ועוצם ידי, איי איי איי, זה כל כך חמור עד כדי גלות מארץ ישראל או אפילו גלות בארץ ישראל, כיוון שיסוד האמונה בא לומר שהבעלים של כל העולם זה השם יתברך, וכשלא מכירים בזה, כשפוגמים בהבנה הזאת של מי בעל הארץ, או אזי מסתלק את כוח האמונה, ואין זכות וקיום בארץ, וחלילה חלילה יש לנו גלות. ולכן, מה התיקון? מה התיקון לשביעי באוקטובר? יש להתחזק באמונה וביטחון בהשם. ברוך הגבר שיבטח בשם זמי, הפטרת השבוע, ברוך לבן.

אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים ולבטוח בו, וזהו יסוד האמונה. אנחנו ממשיכים, אתם על כל חי מיוזיק שעתיים לשבת, ביור קצר על פרשת השבוע, ונחבר את זה אל השירים הבאים. בפרק חפי פסוק למד ה' בפרשת בהר, אומרת לנו התורה, וחי אחי חיימך, אם נטע ידו והחזקת בו גר ותושב וחיימך. ומדוע נשמחה הפרשה הזו של עזרה לעני, לענייני שמיטה, דורשת הגמור במסכת ברכות לרמז לנו על מי שסוחר בשביעית באיסור, שאם הוא לא חוזר בו בסופו לרדת מנכסיו. וגינת חמד כתב שאפשר להוסיף עוד שכיוון שמצוות השמיטה היא כמו שהזכרנו ללמד מצוות הביטחון בהשם, חששה התורה שאחר שאדם יתחזק ויחזק את המידה הזו בקרבו, ישתמש בה במידה הזו גם כלפי אחרים, ובאיזה צורה? למעשה הוא ימצא לעצמו את הדרך לא לדאוג לאיש לחברו, לא לגמול חסד עם האחר, לא להחזיק יד אני ואביון. למה? מתוך ביטחון שאם בוודאי הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב הזה, אז הוא גם בוודאי זה שיעזור לו. הרי אותו יהודי צריך שיהיה לו ביטחון בהשם, כן? כך יכול כל אחד לומר לעצמו. ולכן הסבירה התורה, לא לא לא, יש לך מצווה מיוחדת וחי הכי חיימך והחזקת בו, ללמד אותנו שמידת הביטחון שלך היא כלפי האדם עצמו, על ידי זה שאתה נושא ונותן באמונה וקובע עיתים לתורה ובוטח בפרנסה שלך בהשם יתברך, זה שלך. אבל יש לך מצווה להחזיק ולתמוך בעני הנצרך לכך ללא שום חשבונות כאלה של ביטחון בהשם. ובביור הפסוק שהדגיש שאם מתי ידו עמך, מה הוא עמך? מה זה עמך? כתב לבאר פה רבי שבסאי רוזנטל, על פי מה שכתוב בתהילים, הפסוק אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם. ויש לומר שהכוונה לדרך הראויה לצדקה, כי הרי כאשר אדם הופך להיות אדם דל, אדם עני, והוא נאלץ להזדקק לטוב ליבם של הבריות, מטבע הדברים בדרך כלל הרגשתו קשה, הוא חש מושפל. ואומר לנו דוד המלך בתהילים, אשרי המשכיל, אשרי מי שגומל חסד וצדקה, לא רק בזה שהוא נותן, אלא שגם בעת מתן הצדקה עצמה הוא נותן הרגשה טובה ואומר לה, אני תנוח דעתך שאינני גומל חסד חינם, אלא לעצמי אני גורם, כי הרי אני יהודי מאמין, ויודעים אנחנו שגלגל חוזר בעולם, וזה מה שכפי שאמרו לנו חזר, ואותו אני של היום יכול להיות העשיר שמחר, ולהפך, ולכן כשאותו יהודי נותן את הצדקה, זה המסר שלו. הקדוש ברוך הוא זה שמגביה השפלים, הקדוש ברוך הוא זה שמרים אביונים, וזה הרמז בפסוק, וחי אחיך אם אתה ידו והחזקת בו. כלומר, כשתחזיק באחיך אביון, אז תאמר לו שזה אינו אלא אימך, כלומר בעבורך בעצמך. לכן אולי הניקוד פה הוא אימך, כיוון שאתה עלול להגיע למצבו ואז הוא יבוא לעזרתך, כי גלגל חוזר

פרידמן מחדש פה שיר של דודו פישר, וזה מתחבר למה שביארנו קודם לכן על הקדוש ברוך הוא שמשפיל גאים מגביע שפלים, רק הוא זה שמחליט. אתם על כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת, ממשיכים בענייני הפרשה. אנחנו בפרשת חזק, הפרשה האחרונה בחומש ויקרא בהר בחוקותיי, שתי פרשות. פותחת פרשת בחוקותיי במילים הבאות: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וכותב רשי את דרשת חז"ל הידועה לפסוק: אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. וכמה ממפרשי התורה ביארו שהרי עצם מצוות לימוד התורה הרי היא כלולה בחשבון התרי"ג מצוות, ונכללת גם היא במילים: את מצוותיי תשמרו. אז מה הלימוד כאן? באלא בהכרח שהכוונה בדרשת חז"ל היא

אלא ההכרח בדרשת חז"ל היא שאם בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה, היינו שעמל איננו מצווה נוספת על תלמוד תורה, אלא הוא תנאי ויסוד עיקרי למצוות תלמוד תורה, שהתורה באה ללמדנו שהאופן והצורה לקניית תלמוד התורה היא בעמל וביגיעה עצמה. ובספר שלל לא יחסר מביא ביור מדוע מוכרח שהכוונה כאן בפסוק אם בחוקותיי היא לעמל התורה, כמו שרשי מבאר. הרי לכאורה יש עוד להבין כי בהמשך התורה אומרת לנו, מביאה, גם מביאה פסוקים, שיש שכר על קיום התורה, שכר שהוא לעתים גם גשמי, כמו הגשמים, כמו השלום, כמו הפירות הטובים ועוד. והרי כלל ידוע בחז"ל, שכר מצווה בהי אלמא לקה, כלומר שבעולם הזה אין שכר על המצוות, והשכר העיקרי הוא רק בעולם הבא. אלא יש לומר את הביור על פי השולחן ערוך בכל שמשפט סימן שין למצוין סעיף חוף, אומר שמה השולחן ערוך, מוזר שמה הפועל שלו יתבטל ממלאכתו וחייב לעבוד הפועל בכל כוחו, לא להתבטל. מוסיף השולחן ערוך, לעמול בכל כוחו ולמד מיעקב הצדיק. מה אמר יעקב אבינו? כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. ולפיכך נטל זכרו בעולם הזה, שנאמר ויפרוץ האיש מאוד מאוד. כעד כאן לשון השולחן ערוך. ומאחר ואנחנו רואים שמי שעובד בכל כוחו רשאי ליטול זכרו אף בעולם הזה, יפה אם כן פרשו חז"ל את מה שמובא בתחילת הפרשה בביור של רש"י, שתהיו עמלים בתורה. כי כיוון שתעמלו בכל כוחכם בתורה, בעמל ובהגיעה, אזי תראו את שכרכם אף בעולם הזה, כפי שאכן

הבטיחה התורה. אך, איזה ביור נפלא שהוא מביא לכאן. ועוד ביור שיש פה, שמביא לנו הגאון, רבי שמואל רוזובסקי, מראשי ישיבת פונוביץ', נכון? זה מה שהיה הגאון רבי שמואל רוזובסקי, שיעור רבי שמואל הידועים, וכך הוא אומר, כיוון שכתוב הלשון, אם בחוקותיי תלכו, בהכרח שהכוונה היא לדבר שיש בו הליכה והתחשות כל הזמן, וזה שייך רק על ידי עמל בתורה, תוך יגיעה שעל ידי עמל ויגיעה הולך ועולהו ממדרגה למדרגה בידיעת התורה. שנזכה להיות עמלים בתורה, כמו הרש"י הידוע הזה, כמו גם השירים שיצאו ברבות השנים על המילים הללו. אבל קודם כל נתחיל בשטייגן עם שלמה טויסיג, ואז המיילים בתוירו.

ג'וי ניוקום, המילים בתוירו, איזה יופי. אתם על כל חם יוזיק שעתיים לשבת, אנחנו ממשיכים כאן מיד עם דברי התורה מתוך הפרשה שלנו בארבע חוקותיי. וורטים קצרים ומיד מחברים אותם אל השירים הבאים. אנחנו ממהרים לפרק חב ג' פסוק י' ב', אומרת לנו התורה, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. מבאר הספורנו שהברכה הזו היא המשך למה שמוזכר בפסוק הקודם. הפסוק הקודם נאמר בו, ונתתי משכני בתוככם. הוא בא לומר בפסוק שלנו, והתהלכתי לשון הליכה לכאן ולכאן מבלי לעמוד במקום אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהקדושה והשכינה יהיו לא רק בבית המקדש, אלא בתוככם. בתוך כל אחד ואחד יהיה בבחינת מקדש, רק צריך לגלות את המקדש הזה. צריך לעבוד. העבודה העצמית של האדם בעולם הזה בשביל לגלות ולהגיע לבחינה הזו של המקדש. כמו שכותב רשי, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד. ובפסוק הבא, בתורה, מסתיימים הברכות. בפסוק הבא, בברכה, שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו והולך אתכם קוממיות, ומפרש רשי, בקומה זקופה, היינו כבני חורים. שואל כאן החסם סופר שאלה, הרי חזל אמרו לנו שאסור לאדם להלך גאה, אסור לו ללכת בקומה זקופה יותר מדלת אמות, שנאמר מלוא כל הארץ כבודו, והמהלך בקומה זקופה בגאווה עליו נאמר במסכת ברכות מ"ג, כאילו דוחק רגלי השכינה. אז איך זה מסתדר פה עם הקומה הזקופה? אלא יש לומר שאומנם ברגיל אדם צריך ללכת בעירת כבוד ובהכנעה לפני השכינה המצויה למעלה מראשו של האדם, ואחד שזוקף קומתו בגאווה נראה חלילה כדוחק כביכול רגלי השכינה. אבל כשאנחנו עוסקים כעת בברכות שהבטיחה התורה בפסוק שהזכרנו, והתהלכתי בתוככם, או אז מפרש רשי, כמו שהזכרנו, אטייל עמכם בגן עדן כאחד, ומכוח ההבטחה המיוחדת הזו מסתיימים כאן הברכות בהבטחה הגדולה, והולך אתכם קוממיות, כי כיוון שתתקיים הברכה שהמשכן יהיה בתוכנו, או אז לא תהיה כל בעיה להלך בקומה זקופה, כי השכינה תהיה ממש ממש בקרבנו. יהיה רצון שתתקיים בנו הברכה הזו, והולך אתכם קוממיות, כמו שאייזיקו נקשר בלחן המדהים של פינקי וייבר, על המילים האלה שגם לא היו מוכרות בקרב רוב הציבור עד שהוא שר את השיר הזה. דוידי, אם כל העולם מקומך, כבד עלינו עול הגלויות, בקשת הולכנו מהרה קוממיות לארצנו.

אחד השירים היפים ביותר אני חושב במוזיקה החסידית, עם עיבוד מדהים של מוישה לאופר.

כמה אנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא מהר מהר יעביר אותנו ויביא אותנו לארצנו ללא גלות בגאולה אמיתית ושלמה. אתם על כל חמי מיוזיק 102.5 ב-FM ובדיגיטל באתרים MS ובאתר KCM. אנחנו אוטוטו מסיימים, אוטוטו מסיימים ונפרדים בדבר תורה אחרון, אבל לפני כן נאמר תודה גדולה ועצומה לריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להיות כאן. תודה גדולה לכם המאזינים על ההערות, על הברכות, על הפרגונים. אם נהניתם אתם מוזמנים לשגר גם את זה, וגם אם יש לכם ביקורת גם את זה אתם מוזמנים לשגר. אני כאן עדיין בדקות הקרובות, אפשר עדיין. ישר כוח גדול ועצום לאברך החשוב מבני ברק שבאמת נותן לנו כאן טעם והכנה לשבת קודש בשעה הזו עם דברי התורה והביורים שמכניסים אותנו גם לפרשיות השבוע בהר בחוקותיי וגם קצת ליידישקייט, לכל מי שעסוק כל השבוע ועובד ופחות נמצא בתוך היכלי התורה. אז ישר כוח גדול על הזכות ועל זיכוי הרבים. יישר כוח לצוות שלנו, לדוד טוויטו. לאלי מימונסי, לבנצי לוי. אנחנו חותמים. בפרק חב זין שחותם את חומש ויקרא החל מפסוקים א', ממש מתחילת הפרק אנחנו קוראים על דיני ערכין. המשמעות של דיני ערכין, יש על זה גם מסכת בגמרא כמובן בתמוד בבלי, שאדם יכול לנדור את הערך שלו ולומר ערכי שלי, הערך שלי או של כל אחד מישראל, ולומר ערך פלוני עלה, את זה אני רוצה לתרום, את זה אני רוצה להקדיש וכדומה. מביא פה ביור נפלא באברך מספר פניני קודש מיל קדושת הרבי מבויאן, האדמו"ר מבויאן שליטה. הוא מביא מפי הספרים הקדושים שכתוב שם שאחד מהתמים שאנחנו קוראים בפרשת בחוקותיי דווקא לפני חג השבועות, בגלל שיש בה בפרשת בחוקותיי את הדינים האלה של ערכין. כי הנה במצוות ספירת העומר שאנחנו סופרים לפני חג השבועות, אנחנו רואים ולומדים יום יום, אנחנו רואים את מעלת וחשיבות כל יום בחיים של האדם היהודי. כי הרי בימים האלה של הספירה, כל יום בספירה יש לו חשיבות וערך מצד עצמם ועבודה מיוחדת לכל יום שאי אפשר להשיג ביום אחר. ומתוך שמשיגים ומבינים מעלת כל יום ויום, מסיקים גם כן מעלתו ודרגתו של כל אחד מישראל, שלכל אחד ואחד יש מעלה וחשיבות שאין בנמצא אצל זולתו, כן? זה משהו ייחודי מאוד שיש אך ורק לכל אחד ואחד, ואי אפשר לא לקנא ולא להעתיק, לא מזה ולא מהשני. וממילא, כך הוא מבאר, על פי הדבר הזה, כל אחד יודע שיש לו מעלה וחשיבות שאיננה, לא נמצאת אצל זולתו, ורק הוא יכול לעשות אותה בדרך המיוחדת שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כמו שנאמר, חביב כל אדם שנברא בצלם. את זה רואה הרבי מבויאן, הוא אומר, אנחנו רואים בדיני ערכין. שאדם אומר, ערכי שלי, פירושו, שאדם מכיר ומבין שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ויודע הוא ומכיר בערכו ומעלתו, הרי הוא מתמלא ברצון, בתשוקה, לעשות נחת רוח לבורא. וזה לשון ערכי עליי, עליי מלשון עול, שהרי הוא מקבל מתוך כך עול מלכות שמיים ועול תורה באהבה, כי הוא יודע כמה מעשים שלו חשובים לפני המקום, לא רק המעשים, גם הדיבורים, האמירה הזאת היא עצמה מחייבת אותו. וכן כשהוא אומר ערך פלוני עליי, שאז הוא חייב להביא את הערך של פלוני, את השווי של פלוני, להביא את זה למקדש לתרומה. גם בזה רואים כמה צריך להחשיב כל אחד מישראל וגם את הזולת. ומוסיף שיש בזה גם שני דרכים בעבודת השם, כשאדם בינו לבין עצמו יחזיק בבחינת ערכי עליי, להרגיש חשיבות ערך עצמו מבחינת ויגבל ליבו בדרכי השם, כדי שיתחזק וידרוש מעצמו עוד ועוד בעבודת השם. אבל בינו לחברו העבודה היא שלא לומר ערכי עליי, שלא להתגדל ולהתגאות על חברו, אלא להפך, הוא יחוס במידת ערך פלוני עליי, שהוא יחשיב ויעריך את חברו יותר ממה שהוא מעריך את עצמו, ויראה בחברו את מעלותיו וינהג בו בכבוד
ובראוי, כפי שאנחנו מצווים שכל אחד ואחד יש לו מעלה משלו, וכל אחד ואחד מצווה לראות דווקא בשני את המעלות שלו ולא חלילה בעצמו. ארי היל ויאנקי היל, מה אני מבקש? גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: בקול חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת. בכל חי מיוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.